0: ভিতরে ফুল দস্তে লাগছে, আজা দেখি হাজার কো সিরম সিউরি দিয়া আছে।
1: মতিরে গসর এর বসল মানে বন্ডে কো
2: দুনিয়া সঙ্গে রিম সাপড় গাগর তুম নামে বিয়া গন কোন জরুরত কি ফে
3: না ইউ ইউ ঘর বেজ দে এরো মারা জেসু কি গন সুগা তেরো ঋণ মত কিছু
2: ও সব কই মইলে গরে বেকিন জানা কো
1: ইউ বাউলে জ্যোতি তালাই কসলি গরে আছে
4: पैसाको चिन्ता गर्दा गर्दा अनुहार हेर्न कस्तो भइसक्यो।
5: परिस्थितिले साथ दिएन बाबा, बेचिदिनुहोस्
6: त्यो घरमा त तपाईँको प्राण अडिएको छ।
1: बाको सम्पत्ति पहिले पनि खाएकै त हो नि भने
7: आफ्नो काम र कर्तव्यमा इमान्दार भएर काम गर्यो भने कसैले नि अलाउँछ?
8: तपाईँ चाहिँ गुमाएको
9: हाम्रो छोरो हो डाक्टर सर।
10: तपाईँको छोरा मलाई एउटा मौका दिनुहोस् प्लिज।
11: जस्तो नलायक छोरा संसारमा फसेको पनि नहोस्।